jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena faté ñom jinné ñoy tabax seeni estati su ko défé nak nit ñi di xol estati yoyu estati yi di leen gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé estati ya seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la woon bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la woon ko bax la woon waaw bu ko defé nak estati bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e way bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal an ahli dhalika zaman inna ulaika كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم يعني قلت بي مغينات لنا يرنتبي صلى الله عليه وسلم ووخني نتني دون دونك yarant yalla suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba paré dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñu ne nak lolu day wone ni kon tabax estati ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax ndax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñu né kon jinné ñom ñoo dan tabaxal suleyman estatui dan nañ ko itam e defaral dan nañ liggéey ay buuli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinné ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab jinné ñoo ko dan liggéey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak ki buuli yu rafet ak ki pan ak lu ne ñoo ko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinné ye ko fété won matériel bobu diko liggéey وتحمني الجفان بكدي فري مودي القصاع التي يوضع فيها الطعام واو مني تم نيودان ليغي ايتم تي نيو ري ييغا خامتيني تي لن دان توغي واو كوم نينكو واخي ريك سليمان كو بري وون جابوت لا موتاخ ليپ ما دان ري واو موتاخ تين يي نيو دان توغي لا تين يي دي ري ري ييب واو كو دير يو ماك يي جيني نيوكو دان ليغي متخ فقد ذكر المفسرون انها كانت قدورا ضخمه من النحاس وانها لضخامتها كانت ثابته في مكانها لا تنتقل ولا تحمل مني كين يويو كين يوري لا يو خامتني جيني ياكو جيني نيوكو دان ليغي واي نك ريايو كين يا دان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نينكو دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي mu nek ci ñu reuy lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nek ay mbana yu reuy waye nak jinne yi gis na ni amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetterlu di lank li leen Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw deg len na xetu mbugal bu metti ba lolu dan na tax lu len Suleyman sant rek dañuy gawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zama ash-shukri lillahi subhanahu wa lidha jaa khitam al-aya mulziman ala Dawud bi shukri hadhihi an-ni'am فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جيغا خامتيني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاغو خامتيني كوكو يالا جخ وارغا كو سانت موني لولو تخ يالا نك واخ فامي
yonent yalla Dawood te modi Sulayman ki ay mokam ak dom ki setum ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reji i'malu liggey len ala Dawood yeen njabotu yonent yalla Dawood liggey len shukran ngir sante sen borom waye nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké santuma neewna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar leppam waye koku gëna moy gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nek mu ngi sante boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sante boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sante yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sante ko suko defalul mu sante ko mom dal dafa gis ne sante yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daawud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur moki ngeen gis ne yenen ci yalla Sulayman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi té mo melni itam ay wax amna ci fi yalla waxe ne walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolou amna luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mo melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la te Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam dugal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko waxe mu préparer armem e defaru ba jek e ci niko yalla tagatalé ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobbu len ba ci île bobu waxtan ak bour bi pour bour bi duggu ci l'islam bour bi lank ne ko duggu ci l'islam.

محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليجي غناو بنيو سنتي يال جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نيونم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. Bokku gis ngeen ni yonenti yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picci mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momu bañu defé escale fofu dafa na won far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ki itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxone na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jotna te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxone na mu tekk ko ba ba mu delu sé mom hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

len mbirma bagn ko sulle itam gis ko mu nek ay xereum ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé legui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gem nañu li shaytané yi wax waaw gem nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg nah kana as-sihr mawjudan fi zaman an-nuh iz akhbara Allah an qaumi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana as-sihr aydan sariyan fi qaumi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fa dafanaha tahta kursiyhi fa lam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnuwa min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonent yalla nuh alayhi salam jito na yonent yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar ne kon na lu yag gis ngeen ne itam jibar amon na ci jamono yonent yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yabale joxon nako ben yeb bamu ñewé itam yetone nekkon miracle bo xamanteni jaxalon na ñepp kérok bam ko sanné ci kanamu Firaun dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da nga ñew dima wonné jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi nak Firaun dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar lañu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam ñene len gagné ba ñom ñepp ñu mujju tuup andak mom duggu ci l'islam kon ñu gis ne kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamne njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu chez bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp danen ko jappé ko bon ba kérok bi shaytané défé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam shaytané yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtan ak jif yi ba tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jif yi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسيقل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانجل يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكوفلي ويدنا نتم yonent yalla sulayman ne du ab yonent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yonent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo weddi sen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yonent yalla sulayman alayhi salam wante sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jign nañ ko ko muné ko kon sheytane yi ñom kay ñoo fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax ne ne innal malaikata lamma raaw ma yas'adu ila as-samaa'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris 'alayhi salam wa qalu rabbana haula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يعني ñaari malaaka yi yalla junju ci aya bi mudi haruta ak maruta ñu bari ci firikat yi wax ne ne ñaari malaaka len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sikk leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekk wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombé won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenen tu bu sel momi tam malaika yi daldi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defon ci yeen ngen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam di ma moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngen may moy waaw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñu mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolo ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire e marsiya bobu moko traduire ci arab da di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom Ya'rub ibn Qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiya bi nga xamanteni suñu mam Adam alayhi salam def nako ci Habil di domam ju bax joju modi marsiya bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in ومالي لا أجود بسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bithamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil biladi wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس وخ اي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سونو مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarrun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendem bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ko bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e Habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ko bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna Habil gi neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax

الناس فيه لرب العالمين يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ولتجزى كل نفس بما عملت فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها yene yonenti yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonenti yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jamu xerem mo don sen ada mom len dan def ay xerem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolék lénen wanti mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul la'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa ati'un mu melni wax bu yeureum tulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor muk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono
kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mo ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نونو جيسي تي آيه بي ني يونت يالا نوح ملال نا بوبام تي كوور تايتام دانو واخ ني اب يونت فا ورا بوك تي ملو كانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu nekke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بلتي سوره الشعراء اك بي تي سوره النوح دانكا بن لين تي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يونت يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يونت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yel ak tegg nako lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di leen wax fiñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu di bokalé ñaawteef bi nga xamné yalla neenu duma ko jegalé mug man na jegalé bakkar yeb ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jegalu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتي يعني الله نوح عليه السلام وخنا أو نتم نيلن جيغلو لين سين بروم ndax yalla ku sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jigulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangi ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum bugal la waye boko yegge yeggu nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet ba dina toxuma nuyu bu turu sanku
yalla samla nak nga di tokku ma niyu ci sa niggu baye yalla samko bu mu dugg ci sa ruhumu wajuru jigen fi qararin makin yalla samko fa mu nek tokku ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ci yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtu kay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñ yi bo bo xifé meuna lek mu duggal ci buñ pour yi deugër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yeren ti yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind kokou ngene wara jam motax muni waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran de nga etape par etape jeul lena sax sen bop waye genn len sen bop ngene khalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen كيف خلق الله نكلا يالا بيندي سبع سماوات جوروم نياري اسمان يي طباقا نودي اي ايتاج يو تيغالو واو اسمان بي نيو تيم امنا بنين بو تيغو سي كوم بوبا امنا بنين بو تيغو سي كوم با تي اسمانو جوروم نياار واخنين ني فوفو لا بيت المعمور نيك فلا اجنا نيك فلا سفر نيك فلا يتم سدره المنتهى نيك كون sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mudi projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mudi ay bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara khalat la su ngeen ci khalaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si nax da ngeena fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon والله يلا جعل لكم مولن بندل الارض السوفسي بساطا مودي بيرسو يلا مو بند السوفسي مودي بيرسو نين من سي داوال سيني اوتو من سي داوال سيني باتو من سي تابخ سيني كير لتسلكو بور نين من سي سو بور نين من سو منها سي سوف سبولن اي يون في جاجان يو ياتو waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko danako nakari lolou tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu meuna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat
يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة، فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار، لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره، ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته. ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق. ينيرنت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا لولا تاخون مساكو تي نيوم بور ني باريل لو ني جيغلو يالا lolo taxone itam mu len di xecc jeumelen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jeumelen ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé. لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة، بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة. مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دونو أو نتم موم دينجيجو ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yu xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo gudde ak ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yenente bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yenente yalla Musa. Yenente yalla Musa alayhi salam ku ne xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonenti yi gën, ci juromi yonenti yi gën ci la bok mom yonenti yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ku sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonenti yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag buñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tollok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tollok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonnati yalla Musa amna ben xewul gu reuy gu mu jele keur yonnati yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonenti yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonenti yalla Musa bi mu waré liggéey ci kër yonenti yalla Shu'aib, yonenti yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal doomum ju jigen ji ne ko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yet yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yet bo xamanteni dal su don ne ci suñ jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netal rek yet bi dal di teub rek tegu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara ma yobul ko yet bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay, yet bi de nangul ma jël ben yet, andal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab
indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jundju la bu may wonni Musa mi nek ci sa keur yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xame ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci jurom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu jurati ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Allah Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xarmu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax neen ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi e musa joge na madian منفصلا من أرض مدين وكان في أيام الشتاء ومعه امرأته وأغنامه وهي في شهرها لا تدري أتضع ليلا أم نهارا موسى بمؤنك جرجي أنك سخنام جوجي مدينة ورجم مصر أمون أكجاخ للول تي سخنام نخ سخنام دفو أمبون بطول تي ويرم خمون قد لور مجد wala beccek fofu nak Musa jaxle fa lol ba ben goudi mudi goudi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xin ak deñu asaman si ñul kup Musa muju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jek jeki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara sumu jaaro ndax sedd bi mettina ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaxle yent yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونتي يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو كي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ تور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا مو دادي واخ نك سخنام سي نيكو نك توك لين نين خار ما في tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekkenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu ma meuna jaar ndax fu ni dañu geuleum
ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorto won waye lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr gaangi nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr gaang ko joggé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentami moy bako yalla di recevoir ci ci arash yonent bi dalam lu dugale waye yonent yalla Musa ci ap montagne lañ ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi say ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al'arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali way koku day woné rek né daraaje yi ño tolowul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenbi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yenent wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul ben bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digeunte ak yonent yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégué aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mo upp doole ci mom lenen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba kenn yaqal la yiwu alakhir
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا منيكو بول نياك فايده با كو خامتيني گمول دارا امول دارا سي پاس پاس نيت كو خامتيني جامو بكنم لا خلاتم گودول خلم ياتول لودول بگ بگم اك خلاتم اك اي نم نمم ييب داف كاي يمالي سي ادونا كوكو بول كو ديف اندندو بوم لا گالانكور ba nga fatte al-akhirah ndax bis la bo xamanteni la ci dess baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ku alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow musa mu ne ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa deme ba am ak jaaxle sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yeme la wax neen ne bu tedde di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yet wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى يالا نيكو سانيل يات وي يو موسى موسى دادي جيل يات وي سانيكو واي يالا نينا بيمو ساني يات وي نينا يات وي نيك نا جان جوري جو خامتيني موغي دوخ يونس يالا موسى دالدي تيت دالدي ولبتيكو ملني كوي داو يالا نيكو ديت موسى بول داو كاي yow kat kuñuy musul nga ci ayu janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reyayam ëpp na reyayu montagne ndax reuy mune ko sanu'iduha siratuha al-ula suko jëlé day delu wat nek yat comme nang ko yéré won ci sa loxo musa daldi wolu boromam dadi daw song yet wi rek melni lu ko nacc mu delwat nek yet mu jël ko nak fon ko tek ko ci deun bi waaw dadi jakarlo ak borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek nganaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa té jamono bi muy wax ak mom yépp woné wanu ko né ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jëk jëk rek né ko izhab ila fir'auna innahu tagha mu né ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bëw dama ko may alal jox ko nguur motax bëw né jappé na bopam né mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko né ko du dara kuñu yilif la te man mako yilif may boromam du dara ñi mu nekkal
daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogou waye geenu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax muneko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni muneko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma

tangu gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul fa xawa taqtuti muniko wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni muniko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ muniko yabal ko mu andak man suko defé nak mu nekk sama secours dima deugural dima deugal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma té bu boba sama lamiñ du set pour mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la deugëralé sama bokk momu ñuy wax harun wayé bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na sét kenen waye mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kenn defuko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab e bala jox kenn ker jox ka tokki suufam ndax moko gëna jégé kon bala nga jël sa ngeenel diko jox kenen jox ko say mbokk ba paré parce que ñu la gëna jégé motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokka momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doyé di la fokk mu jappalé ko ci mission bi sino rek du dem fan muniko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran wa nadhkuruka katiran innaka kunta bina basira qala قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يالا ماغي لاي نيان نك غا ياتال سما دند تا ليرال كو ب لوج ما واخ سي كادوك سفان مو من كو سيبورتي خاملو ني كوي ووتال يالا كادو سفان بو نيك دنگ كو ديك وايي بو يالا ياتالول سو دن دنگ خينا وقت داو موتاخ كيب كو خامني ياغي تاخاو دي ووتال يالا بول باغ kula ca wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yonent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla nga yaatal sa mu dënn ba ma mëna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waaw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu dila sabbal gu bari dila mën di fatlikou itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek yaangi jakarlok mom xam nga namu nekké lolu ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak قد اوتيت سؤلك يا موسى يو موسى ليغا دون نيان ماينا لاكو موتاخ ني ني ينت يالا هارون فامو توغون تي ايجيبت موغي ديغ كادو ياغا خامتيني يالا مونكاي وخانتيك يوننت يالا موسى فوفو لا ييغيني موميتام نيكنا اب يوننت واي بروبوزيسيون بي موغي جوغي تي يوننت يالا موسى مومو نيان بور يالا ديف فريرام بوبو mu nek ak yonent waye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليتي غيناو بنيو سانت يالا جوليتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم دلوسينن بور فاسيني جوكو تي استوارو يالنت يالا موسى عليه السلام كوم ني نيو كو دون ديفي تي اجوماي ويس nti yalla mo hi salam ni yemon ci bi mu jamar lok fir'aun taxaw ñu def ben dialog bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lu mu lacc yonenti yalla Musa te modi andil ma lu may yem yent yalla Musa sanni yatam wo mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu meun jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yow mu zina ñu koy tuddé itam annay rouge muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jëlé nañ ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la néna té itam mu nga deppoo bisu samedi néna modi bis bi ñëk ci atma néna ñu koy wax nak yow mu nay rouge néna seen bisu fête la néna nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek néna dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte néna fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lool ndax Fir'auna daf ci takku won wax né dal na ñepp ñew féké ci jongonté bi ndax Musa daf may jaay ngeba ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayu ñam ñep ñu daldi ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibarkat yi daldi jog daldi songu Fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu neko ndax dang ñu defal ndampay lu reuy su fekenteene gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bokku ci ñimay gëna jégué su fekkentene yeen yena gagné yont yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yont yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamé wu rek ma nga len bolé
waye su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ki sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa jibarkati neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yeb ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna lanahnu alghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp at ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju mel ni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonenti yalla Musa dafa melni ay jaan yoy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yeti kessel ak boom yalla neena yeb na ci xolu yonenti yalla Musa nit titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne قلنا لا تخف انك انت الاعلى يلا دي يونت يالا موسى نكو بور راغال اي ايت دا رك اكي بوم س بغي رك لا نو جيبار nga kay gisee jaan waye ayet la de aki bum kon bour ragal te itam yow ya len di gagner buñ don ay jaan deug sax ya len di gagner rawati nañu nek ay bum aki yet yalla neko wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inma sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata yalla neko sanil lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jani ngi fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek lu dul pexam jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci biir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak jibar la te jibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dug aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak jibar yalla neena do texe la yuflihu sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reeyé won ci palé fir'auna daldi ubbi gemingi bimu ko ubbé gemingi dafa melni acier fu jaanu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xëc ci nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajrañ lo di mbeukante ba wax neen ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara destu jibarkat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ci def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu don ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñu fi yett gisatuñu fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ku yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi jup burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو نين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي ناك ييكناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار نين كومبلو نييو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في مو تيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min al sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الله فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa indinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dootu ñu delto ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu ray itam dag ñu fekk té mang lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa roh ko ku mbugal mu metti mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom Firaw ne waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jele nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dag sa lox dag sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo don ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonenti yalla Musa bu muy nek lire te ba yonenti yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem Fir'auna ndax mom yonenti yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur Fir'auna ya don liggey ci paleb mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب منين ناخ دا ген دي راي نيت بو خامتيني دا فا ريكونيتر ني يالا موكو بيند موكو موم ناخ لولو دنين سي راي نيت تيتام كيكو واخ انديل لين اي لاي يو لير ناني جيليكو سي بروموم فنتوكو لودول بروموم موكو يوني مو نياو واخكو تيتام بودي اي فن nena mu dem ak ay fenam sudi deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te ma ngi len di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fen kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi Fir'auna yi ñuko dan tuddé mashitatu banati Fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali Fir'aun mo len dan peñé di len lit mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati Fir'auna takhdumuhun وكان من قصتها ما أخبرنا به الأساتيذ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من أجل ننتي borom xam xam yi ñu jëlé ci Sa'id ibn Jubair jëlé ci Abdullah ibn Abbas ñu né yenenti bi sallallahu alaihi wasallam biko yalla wowe ngam ci kaw néna ba mu démé ba ci kaw asaman si néna rombu na ci ben place néna parfum bu fay xey neex na neexay gu upp ba yenenti bi né ah parfum bi xey fi de neex na mu daldi gessu laj Jibril né ko waw parfum bi may xey fi lan

japp asiya ray ko namu raye won ci barkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayol wax na ne bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yekati bopam bi mu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam Maryam mi nga xamanteni mo jur Jésus di yonent ya yonent yalla Isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkëti sa bop bu mu yëkëte bopam nak ñu won ko château ya mu am ci aljana mu daldi ré bi mu rétané nak fir'auna daldi gis asiya di ré ak mugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di ré fir'auna ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mugal mi ni metti waye mom mu continue rek di ré lolu day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolu dalon nak ku ñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab walayta alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab idha safa minka al wudd fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa al turabi turab way jigen joju de asiya ak kadan lett njabotam te mudi manshitatu ali fir'aun ñom di ay jigen lañu waye gem nañu sen borom bay nañu itam sen war ci l'islam ba dess ci ak sen bakan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netti ko ci bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di manshita yonent bi neena ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril ne ko fi manshita mo fi dëkk ak njabotam koku itam day wone e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko natt bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نيمو جيله ايتام اكزامبل سي جيجن ني باخ ньоญو نون لا جيله اكزامبل سي جيجن ني بون وان ايتام جيجن دا نا بون دا نا نيك كو باخ با باري تو ني بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنع بن يسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoire yonenti yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer goo ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, nekkoon na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer yàlla lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonte yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooy ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu siwaat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu siwaat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox, léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu siwaat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool ba bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yonent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurus yak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako gejj waye alquran waxna ni ñun yalla dey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy di ñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fet bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak alal yi ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masfu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firaun falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexé na ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa luddul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firaun yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firaun la bok waye gëm na yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firaun waye gëm na yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firaun yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firaun ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Firaun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaun la 'alim fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daadi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daadi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ni kérok bu muy genn Égypte wax ne ni kérok gëlem na lolou waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتبي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جادتي دك بفك نفا بن واي بو خمنتني مونغ دك تي دك ب واجو باخ واجو ترالن ريالن خاف جوخلن يتم ميو نيو نان با ماندي مو جوخلن نيو نوبلو يننتبي كونتان لول نيكو ياو دي ترال نغانيو té itam rafetal nga sa taranga gi. Légui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo. Su ko défé ma ñaan yalla fajj aajo bobu. É mom waju ci dëkk ci dëkk ba té téral leen dal di wax né man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am gëlem gu may war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ka meuna rat diko dundé. Yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadini ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyun beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak kom xamuñu histoire maggetu banu israël ba sahaba yi togon nak yenenbi dal dikoy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenenbi yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yonentibi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonenti yalla Musa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yonent yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yonent yi duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonent yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna benn maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent yalla Musa ñew ba ci magget mi dal dikoy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk Firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yenen ti yalla Musa ndax itam dëkk aljana Firdaws ko ku grat la e ba taxna yenen ti yalla Musa xawon na lank ba nangou te jox may soxna ci e loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem ëpp na lepp te ma xam mom yene wu ko luddul doomu adama mom de mo de yenen ti yalla Musa ne ko charte bi la soxna ci teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi duggu ëlëk aljana Firdaws legi nak ci la yenen ti yalla Musa daldi nangul soxna ci ne ko ëlëk ñoy and dekk mak yow ci aljana Firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bamel ba ñu and dem sulli jiko ci waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Égypte e dem Palestine waye mbir mu reuy amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa ter Musa genn nañu momi tam préparé na ben armée bu reuy danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa ker Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dekk bi bëgg yaq nguuram mom la alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kero ba jant bi fenke fir'auna warna fasam andak soldat su tak wax ne ay junni soldat la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa ker Musa te wa ker Musa ay jigen lañu ak ay maget ak ay xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonent yalla Musa ngir gem ko waye sen xel

tañ battunu motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti so amé bop bu metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ci def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was samaa'i wat tariqi wama ad dadi wax alhaqatu mal haqatu wama ad dadi jang law anzalna bu mu jeex nga dadi ko tejé salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga tafli ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocci non yalla mën na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neké kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokay yanu di dem lélé nga gis ko yanu alquran di dem wayé na xamné limu yanu di dem boko tégon montagne ba toj wayé yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mëna yanu pour andil ko aw nitam ñu ne wayé lan mo nekk ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nekk lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ينلي موي bat yi nga xamanteni yalla def nako ci tere bobu di tawrat mo def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla Musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax Musa ibn Imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédene amul benn bur bu ñu wara jamu jamu ga ñariñ nek ci ñak jamu ga lor nek ci kudul yalla nama jamu te buma bokalek dara
na ma sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul ludul ci man bu defé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam ma ngi lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yaatu yaatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fenn ah bo demé bay giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal néna ndax man yalla duma labal té duma selal mukk képp kuy foyé sama tour képp kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaane képp ko xamanteni jox na ko sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune kon ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour neena man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah wa hiya qawluhu ta'ala fi suratil isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ngi ci bir alquran yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra dem fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيت آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان يي دي الألواح الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيت آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي سي بنن سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا جا لمو اندي جا الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام ناخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دناكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخ نا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلوون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxon ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalahum ummatu muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeuntek sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañuy gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci xalima danen xex ak ñom ci pilim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk muniko xet woowu dana ñu xex ba dana ñu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax ne nit ku reey lay nekk té itam wax né né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dana wër aduna bi yépp ci mujjuk jamono nak lay ñëw mom masihud dajjal mu né ko té julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihud dajjal mom wax né né bu ñëwé li tax julit ñi day xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy séri julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonnati waaw mu ne ko ban yonnati mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi ci tawret bi Ka'b ne ko ma lajat la ndax waxtan wo amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu ngi leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu jiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
Ka'ab continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة يأكلون كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون قال موسى اجعلهم أمتي قال هم أمة محمد كعبونيكو ناخ جيسولين سي سن التوراة وقتان بيغا خامني دخون ديغنتي بوروم بي اك yonent yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gis na ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo wo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari dugal len aljana muneko xet wo dañuy lek sarax te man Musa lima gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da dan wut sarax saraxe ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray joge ci ko asaman jël sarax ci yobuko waye nit ñu duñ ko jariño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yep soti ci ken du ko jariño waye xet wi gis na ne ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu muneko borom bi kon mangi lay ñaan xet wi yalla nek sama xet yalla neko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yonentibi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahud bi neko waaw waaw lolou itam deug la mu ci suñu tere bi kaabu continue batay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجلي لاج كي وقتان ويدخون كي ديغنتي بروم بي أك يوننتي يالا موسى تي يوننتي يالا موسى وقتان نيكو جسنا كي توريت ديغا ما جوخ أو نيت وخامنتيني مانام أو خير wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap neena non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo muné ko té lolu sama xet amuko muné ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lab ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena kër yu man xiyam bo leen gisé sax neena sen jeeyé ak sen loxey sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jeexetalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopuna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'ab continue batay diko laaj ne ko e ndax fek lo ci sen tawret yonent yalla Musa
di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax len wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolu nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek té defulo yalla fayl muné ko itam su fekkante ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni té itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waaw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek baye nga do ko bind su fekkante ni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su défé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon andi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon muné ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi muné ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu texé muné ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu donu ben téré bu mag buñu wax alquran muné xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yemamaay ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar muné ko té itam gisna ni ñoom ñepp gisna seen tour ci né ñoom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé muné ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dëng xana modi li ñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw leen kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena
gis na ni xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ni itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisi bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu reglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu reglé ba ndax bisu reglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen luddul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi muhammad akane xon ma bokku ci wa keur muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytan won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak le Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous am solo mu nek itam waxtan wam solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako ne ko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jami mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ci par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudu an-nas ala ma atahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax Yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne
rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakar mu melni mbok yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yi tam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko bind te ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gorgili di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdadiar di nuyu itam madam Wad ca Besseyao sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullahi Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إستوارو ينتي يالا موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré ba. Wax na ne kérok yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yenen ti yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yenen ti yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme. Ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom, ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa dis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlo ak moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax
ñaan na yàlla ne ko daal su ma àndeek ñoom ba ci barab bi ñu dee fi, su ma demee tuuma dana ma topp. Te itam comme ay nit ñu réer lañu, li ñu wax xamuñ ci dara, maa ngi lay ñaan nga bàll leen te dekkal leen. Yàlla dekkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yàlla Moussa ñaan. Loolu la wax ni summa baatnaakum min baadi mawtikum laallakum tashkurun. Mu mel ni kon yonent yàlla Moussa yàlla jox na ko tawret. Wax ji nag am na ñoo xamante ni ñoom dañ ko dàq, waaye ku mel ni Abdoulaye Ibn Abbas moom daf ko saxal, moom daf ne am na. Waaye rendez-vous bi daal yàlla nettali na lépp ci alquran, wax ne wa waadna Moussa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla wa qala Moussa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Yalla neena joxon nen rendez-vous yonent yalla Moussa fanweri guddi, neena waye mujju nañu motali fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi. Neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Moussa. Neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem, neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun, ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit, na nga taxaw fas yene defar te itam bul deglu mukk yaqkat yi. Yalla neena walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخي بروبوزي نما نما دامو لا بغا جيس مان يلا ناك نيناكو دوما مانا جيس بو موك في جادونا. Mu ne ko waaye nag xoolal montagne bi, bu fekkee sax na benn barab ci bu ma ko feeñee feeñoo te dara dalu ko, gisoo ci moom benn coppeeku, nee na bu boobaa nag ma xam ne danga am kàttanu gis ma, am darajay gis ma. Waaye ba yàlla feeñoo montagne ba, montagne ba mujj na mokk rumbux ni sunguf ndax ñàkk attan hëy ba borom bi. Moussa daanu fële xëm, neena ba Moussa xiqee ci xëm ba neena lii la wax, daf ne sama boroom subhanak maa ngi lay soril ci lépp lu yeyowut ak si jëmm ji. Tubtu ilayk tuub naa, tuub naa dootuma delloo ti mukk ci lu mel nii. Te itam maa ngi lay yëgal ne nag ñi la gëm ci ñi ci njëkk ci laa bokk. Yàlla nag ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يالا نيكو يو موسى من صبروم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تيغا سانت سا بوروم ناك خامني خيوول غو ري لا لا جوخ مودي ميساج بيكو يالا جوخ اك téere bu rëy boobu te tedd ñu koy wax tawret. Waaye yonent yàlla Moussa bi ko yàlla recevoiree ba ñu waxtaan, waxtaan wa neexoon na trop. Te itam defoon na ci yonent yàlla Moussa ak kontante goo xamante ni kontante ga demoon na ba ëpp. Wax neen ne sax loolu mënoon na def ak mbewti ci moom, ndax ku tol ni yàlla nga jàkkaarloog moom di waxtaan ak moom, nga xam ne waxu yàlla neex na neexaay goo xamante ni du nopp rek koy dégg, du nopp rek moo koy dégg. Sa bët yi dañuy dégg wax ji di ci bànneexu, sa tànk yi di ci bànneexu,
lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e wax ci neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenen ti bi delusi waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contente ci yenen ti yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu na ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal nako ci yow ak kep

0: الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم داود دين دي نبنا يمين خمنتني بني وخي كسوسي تبي جامو دوت في أمتي جامو دفلان دان نبلو نغيتم نيني بغ دين الإسلام لمو واتمو جام نغ دين الجام ملك موتوخ يانتي بصلى الله عليه وسلم كبقون جام ملك كدان وح جام ملك القرآن سيخ موجي وحتي والو مينا خمينتيني بوكو يوم ديني سميدي وقتانك نيوم نما وقتانك نيوم تي وقتان ويهيو وقتان وخمني دمي جور جام وقتان وخمينتيني دمي بيجي تانج وقتان وخمينتيني تم وقت دقيال يو ركة الباو موخني ولا تجادلو أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن موتخ يانتي صلى الله عليه وسلم بقلوان ورانتي بقلوان تيزنتي موتخ إمام شافعي رضي الله عنه بلواي نيوني دي خلوك موم دي كواخ لنياو موني تركرك بطان بامي ياكارني خينا فدوية دغرون فاك بوغ صخفي تم دغرنا ek bo bo fitam degerna waye rek do don banim ubbi buntu ay na tax biko talbe yalla je na tax tantu lo dafa dund ni qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al kalama li bab al sharr miftahu fi samti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan لسون العرض إصلاحه. سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاحه في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لسون العرض إصلاحه. Mune wax na ma ne mo nopi nga te ñu ngi xol ak yow dina wax lu ñaaw lu ne waaw waaye lo sakatta wa qad khusimta mais ñu tontu lagu ma ne leen inna kalaama wér na ni ke wax ak ubbi sa làmmiñ nee na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay inna kalaama li baabu sharr miftaaxu ولي في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف من الضف ولكرير تخمو الدرة نانا نبي سكلة نيوم واو نركي من نوصل إلى مرافق بكرة نيك ضف ويبو توقع تنبوه ومن وخل دارة توقع كن يامرم كم بخم أكن بخم واو كيف تخمو الدرة يتمو سنالكو جيتالكو waaw bu tooge ne nit jàpp ñamuram mën na am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñépp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci kéréer sag la itam ci ke dof mu nekkoon nag moo tax sa nag noppi sag la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te su ma waxoon rek kay mën na judd kon di fa sañ nañ baax na wante nag ba ñu ñu defaru xol ma war a njëkk a defaru waaw ci ngisal maa ngi jàng ngi wax maa ngi jàngale waaw bi la yàmm ña defaru xol ma war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol lii nekk ci moom la ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax lamiñ lu baax rek lay wax su xol bone lamiñ lu bon rek lay wax moo tax wax dali xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñu tuddee alqalbu salim am هل قلب يتدعي القلب المريض أم قلب يتدعي القلب الميت؟
1: واو
0: مانام قلب موت ويربين درجتكو اك قلب نخمنت لي دفا فعلا اك قلب نخمنت لي دفا دي يتفعل ايوان خل بنا خمنتني مودي القلب السليم موي خل بموت تغير درجتك موي خل بنا خمنتني بوكا لك يالا نيكوتي موي خل بنا خمنتني كنان نيكوتي موي خل بنا خمنتني نفاق نيكوتي موي خل بنا خمنتني فن نيكوتي moy xol bi nga xamanteni ngañal nekku ci moy xol bi nga xamanteni reey nekku ci moy xol bi nga xamanteni naw jëf nekku ci moy xol bi nga xamanteni war nekku ci ak wuro ci moy xol bi nga xamanteni ak kacior nekku ci bëpp xol bi nga xamanteni mucc na ci ay bi dikko yi xol boobu xol bu wer la moy xolu ci ragal yalla dara nga mëna jëriñu alquran laar gi ci nekk fokk bokk nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا يعني تربيد القرآن سك نكول كني جمين قبل نال نغد ليال معنى ندخل انت بيسن خل مجنة كمبولم أي بجيكوي الذين يؤمنون بالغيب موي نيغا خامتيني گم نانو اك كومپ لي تاول سين بات ني گم كو سين خول بو ورا تاخ ني گم موتاخ ابو جعفر الرازي جنني تي ربيع بن انس مو جنني تي ابو العاليه مو واخني يؤمنون بالغيب من يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كله لأنه يؤمنون بالغيب قم دينا خمنتني خل بموت تأيي بجيكوي dama gëm kontu maanaa gëm googu moodi mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët mu gëm ne itam malaaka yi am nanu te tegu leen bët mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu moom ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa ibnu mariam ak bii teere wàcc sayidna muhammad ñoo xam ne dénga teere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yonentam yépp amoo xa jeg seen bañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyaam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru tarangara ñeel muy gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxte la ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ñu war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne ñëpp kumpo la yo xamanteni ku ko gëm sa xal ko neena sa xol mucc na ci ayib kon nak ñu ñu mu ko nit da nga gëm ni xayib jinne yi amna ba pare te waajalul nak xolam xexa ba diko sorel mbolem ayib diko li nga xamne day ray xolam mu bëgg mëna dëcc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman ñu waaw leen moy li nga xamanteni moy foot mo lim xettu jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi kon moy moy sey di ñëkke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo nga raam wursi nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci sa yaram mu ne du ñàkk lanu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee dañ mën a dugg waaw xam nga yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daan na wax ne dabba ilaykum daa'u umami qablakum alxasadu walbarda daan na wax ne damay ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la julli ñi di ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu nag sa gëg sinki waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nga ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki tëy dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw ne la ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha anil fahshaai wal munkar ne julli dana dàqalu ñaaw ni ñu sig ci nit ki waaw ñu tax bawtu julli sax warante nañu waaw warante nañu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci luga assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak dua baat bi baatu assalaat loxatam moo di ak doaau bi fire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu kumpa kumpa gi mooy yow fi lim léegi ba pare wa yuqimuuna salaata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuuna salaata waaw ndax safal julli ci na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk di nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebal di koy fem di koy mbañeel di koy rëy di koy wërëj jikko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baada al iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw ba nga gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax ñu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani sanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la waaw moo tax ñu ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maanaa dua dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maanaa sana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi salaalahu alayhi wa sallam di ko bàkk aw so amé sun bëb dang koy bak pour mu sawat yalla nak and nak ay malaakam di bak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la tax yalla digël ni ñun julit ñi pour ñu bak sayyiduna muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na attana ñi nga xamantene dañu wax ne am jangala yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamantene dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tektolo wax yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha lima fi qiyamiha min al-qira'a wa fi qu'udiha min ath-thana wad-du'a wa li fa'ilaha min ar-rahma ñu ne tudde nañu julli tudde nañu ko as-salat waaw ñu ne lutax ndax dafa ëmm mbolem xéetu ñenti maana yi fi tuddu julli amna ñaan julli amna tag amna ath-thana neneen ndax yaangi tag yalla ci bo toge di taya yaangi ñaan ci bo toge di taya benen bi ci nes itam bo taxawé yaangi jang al-qur'an kon qira'a ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci ñu ne itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mbokk yi ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len bëgg sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank

nga signé accord ak yalla ne ko yalla day ci lepp ni ko dal yalla day ci lepp may mo nek gëna wal ak tafwid ila allah mo di la nga am yépp ci alal ci doom yépp lo am rek nga jox ko yalla waaw lo am rek nga jox ko yalla bu defet lo dara mo da tafwid ila allah وفاق دو أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجلس لك جوه كي الله بده سيطل الدرة أرطوك لك ده سيال وهو بعد قضاء الله ده يوانو إتم أبت يال أبدا بلم تشيو دلو بل كو جوه يا سبب جوه كي نغام نغنم لك يوم أبت تشيو أبت بابو فاكي أنت نجيس غني ay atta safa la nga nang ko xamne yow rek ci muccu mu di atta yow lay tam nga xamne sa borom moy deflante ak yow ci ngeneelam ko defay nga sant ko gëram ko motax nak ni dal na ñaan yalla pour di nangu ay attem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu nangam ci ñoom waaw lolu la ci defay jëna ci jundju ci gënu tay seex واخني وربني بالقضاء ربي وصبرني على بلائك يا رحمن يا الله وربني يالنغ ما غرملو يالنغ ما نانغلو بالقضاء تي ما نانغ سا تك سا دوغل تي مان سو تاغي في ور ما نانغكو سو تاغي بو مو خي ولا ايتام اك وير ما نانغكو خامني ييب يا ما كو جوف يا ما تك في بار يا ما تك يا ما مي وير سو ري نياك نونو sude itam am am noon sune jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla acte ci ca man yàlla maa ngi lay ñaan lépp lu acte ci man yàlla naa ko mu ne supporté rabbini bil qada rabbi wa sabbirni ala balaika yàlla na ma muñ loo nag balaa ba ma teg waaw balaa boo teg ci sama kaw rek yàlla na ma ko muñ loo kon ربا بقضاء الله مانام نونغو اتا يالا كوكو دا فا بوكو سي بونكي نغام يي واو نونغو لي يالا اتا سي ياو موغي ملني كي ام كليفا نيكو ياي سما كليفا كوكو داف نا التوكل علي يالا ليغي ييب باغي ري داي نغا ييكاتي كو جوخ كو نيكو كات سما سو دو نغي ام كوكو نودي التوفيق الهي لا مون ييب جوخ كوكو ربا بقضائه ليغي نا فالدما don ka def ci jam ak téwé jox na la ci def mu téwé def ci nafam su baba itam da nangou ko don té tam dafa dal la sol do ba jël ci juroomi dëram jënd ci goro itam bu baba nga nangou ko mo dal yow jox ba ko say mbir su jëlé lepp baxna su la ko dal la baxna bu ci jëlé tuuti danga man dara na ci def baxna mo la joxé tuuti jël la ci def itam baxna yow dal nangou nga né dal sa kilifa la lam atté ci sa yef sun nako té neex na la waaw mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu daba ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhu wa radiallahu am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nañu ma ndax dama le naa teg ay natt yu nangu ko yow itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba wala yàlla teg da wax pourquoi waaw nga danaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bulaan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon da ngay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu yu di punki ngëm yi moo di attawakkul ala allah te moo di wamay ña tawakkal ala allah fa huwa hasbu ak attafwid ilallah te mooy u fawwidu amri ilallah

¿por qué tan jefe niéntala? ¿Por qué jefe niéntala? Tamudi al-rahba, wal-rahba, wal-shahwa, wal-gharab. Al-rahba, moi gabarela y jamem. Bokunay, bokunachi, ponkayna jamentini, moi tach, manam niéntini, budajalo, chivnit kerek, munek yefir. Mudi al-rahba, ak al-rahba, ak al-shahwa, ak al-gharab. Moi, al-rahba moi, gabarela y jamem, bari ay bakabak. Al-rahba, moi, nit ko nga xamne fitam dawul amul fit ak ragal ak bokkat waxu nit dafa wara woore yàlla te boo woore yàlla ñu ne lépp ashahwat mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu banneex koo xam ne dafa topp bëkkanam ba mu ëpp ak itam alxadab mu di mer ñu ne ak rahba mene nit ki su fekkee dafa bëri la muy xamem boo bëree ay bëgg bëgg mu cëguloo àdduna maanaam rëc cëguloo àdduna te àdduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax àdduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabat yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nawet loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamul ne war sa gam yàlla daf ko limité xamul ne itam ay moyen yàlla daf ko limité xamul ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag àdduna jabar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon rahba boobu boo ko toppee mën naa jow ci kefir moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag te dara du dul puñetum àdduna la waaw ni nga gàttal sa bët ndax la ngay am yowal xiyam muy ëpp waaw yaa itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai sallam jël na leen denc ndax jigéen yahud ñi dañ doon sol yére yu cher lañ doon sol soo dal yu cher maquillé seen kanam yi yor sak yu cher soo tool boo xamante ni génn di wanewu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu tar da ngeen xam leen àdduna xam leen nu ngeen di solo waaw xam leen nu ngeen di doxale seen àdduna ba jigéen ñi xamoon na ñëw ci yonente bi daa bëgg yéen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yére yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la nu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox nañ ko waaye bu ëllëgee du ñu am dara su fekkente la nag sa doomama yàlla ak yonentam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri lay xemem ndax mën naa jëw nekk ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tuyaala ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk ndëmb mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikko yi
bon non dara la bari bari da fay seug rek bu ngi la dara mu sigi wat julit julit itam lu ciowale bari bari non non dara bari bari da fay seug rek ci alcorane ak sunna jep ci rek way ci degeer ci waaw mu wat ko ay degeejum da bu ngi la dara itam mu sigi wat rek nek fa mu nekkon waaw kon julit da fa wara am fit ci mu nek waaw dafa may ñami ci le mu nek waye julit bo xamne saxol fenn bo ñew tita lay tan baxul motax yalla wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun waaw ñi nga xamanteni gën na yalla gëm gu war ñoo mo ram ne jamono bu len tita waaw kon julit dafa wara nek ko am fit te itam wolu boromam xewlo moo di nek ki nga xamanteni dafa topp dañeeku bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi seddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam neena la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a duuf da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndayek bay kenn ka ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngaloo ko ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ca kër ga toog ñu ko yónni kon kële dañoo dundal xelam keneen dundalu ñu xelam ñoree xelam nekk noonu itam yaram moom la muy dundee moo di ñam fekk yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci làmb yi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci làmb bi dégg ci làmb yi di daan ni ci noonu itam ruux moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal ruux kon ni ñam di dundalee yaram waaw sa ruux fekk yaa ngi julli mu ngi dund bu dee woor mu ngi dund bu dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund yooyu ñëpp ay vitamine la yuy dundal ruux nga ne nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundee na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool waaye mu sagg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti picc raatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba ñu amal xiraam te sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñoom daa war a na dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañoo tuuti ba waaw ne ne ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux reyaay boo xamante ni jéggi na daw bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatin kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba ma taxaw ci làmbi diine di daan comme ni ngar mi duufalee yaramam ba taxaw ci làmbi adduna di daan waaw loolu ngay gis klaasu suñ moom boom tubaa nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram ñu dundulu ko ndax wala dund la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatin da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la waaye lay màccaar ci ñoom dundal liy roox ci ñoom nekki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yilif seen bakkan
ñam ñu xamne dañuy dundal seen bakkan ci xéetu banneex xéetu yu neex ba nga xamanteni léegi seen bakkan moo leen di yëlef. Kon nga gis ne yàpp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan dañ nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam wi nga xam ne lekk rek ci des ci xéet ñëwu lool ñu jeggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskeen mu amul lu mu dunde lu wàññi wala lu mu reere ñu jox ko ko daañu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fëtu moom moom ci suuf wala ñu sol daali yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ. Moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy. Moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul la ca baax ak lu ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñangu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan biñ ko boole wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàngur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xoolal jabaru jàngur ndax loolu defa raam te itam boo ko bawul ëllëkee ma xiyaan dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de mañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam bi nga xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moomu muy wëlbati bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit desamee ak jur waaw léeg-léeg itam bakkan bi nga gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ñu yar moo ko naan ñam wi nga xam nga ndax ubbon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam wi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam def bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñam mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekkee bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax muy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amoo xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñoo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baraay seen xel sàggan na ma baraay seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla mu tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkee leewulee xel mu yëw xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek lanu xam waaw ni ñu ay def sax de waaye rey nanu seen xelal ba xalaat bu ñu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko mu ne yàlla wax ne afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu ala ilmi afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يلانينا خلاجي سلواجي نخلني لكن جامو بكنا خلو كدن بنك سجامو بكنا danga duggu ci cyanku te do ko yek danga dem bu ko wax deug do ko deug danga dem baytam do nangu deug motax top sa bakkan day dem bu wol sa xol te bu sa xol way nak ci fini sa xol de na te ko xol de sa fa la ci motax nak ngi nekul ponki nga xamanteni modi ponki ye fer modi rahba bari lay xamé rahba ak ragal lu jar sa ragal tok shahwa modelan top sa bakkan bu mopp nga ci top modi al ghadab bu moy mer yoritam dafa bok ci nga xamanteni ponki kefer lan do taxon luqman wax doon jene ko so bëgge bolé bolé xet wi yew yi da ngay fexé ba bañ mer mo nekkon ndax mo mo bolé bolé bolé xetu ay yi mo nekkon bo fexé bu mu ci ci mer rek mo nekkon nak legi da ngay dal jam aljanna ndax nit ki su xasse mer rek bolé bolé xetu ay yi taxaw na ci kanam waay so mel rek bolé xetu ay yi sori na la mene ko kon da ngay fexé rek ba bañ mer. Yalante bi sax waxon nako ben way waye dafa ñew na yalante bi denk mu denk ma te nga tankal ma li ngay denk yalante bi ne ko bul mer so fexe ba tey sa bopp ba gën a merde da nga mën a am aljana. Kon nga xam ne yalante bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman. Yalante bi wax na ci xadis ne fa inna dunya khadratun xulwa وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى. يان تبي تحاول ندري وار جلدني نعم يان جلدني ما عندنا يبغى أدنى طلب نتخلى طلب من يلاي سخ ما نعرف يان نك مولف يبغى بعدين وتركه da ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlu wala du ngeen seetlu na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israel jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen tobu meññoo sax ma nekk yalla nak mo leen fi yobbu ko ngeen wutu ko do ngeen xol nak naka ngeen di liggéey ci aduna ndax da ngeen seetlu wala du ngeen seetlu da ngeen moytu aduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israel jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen dante ñëpp jigéen la góor ñi nga xamante ni tey dajje na ñoo yekk es rek ko wala ñuy dugg ci musiba yi yëpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonente bi nag neena kon fitna boobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta. Yonente bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum may yuladu muminan am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk jullit wa yaxyaa muminan te dañuy dunde itam nekk jullit waaye muutu muminan te dañuy gaañ itam nekk jullit waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën judd di jullit dund ceeg njullit dee ceeg njullit wa ne wa minhum man yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi nga ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy judd nekk yéeféer dégg dund nekk yéeféer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dee deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy dee deyaale kéeféer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit dund ci njullit dee ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéeféer dund ci kéeféer dee ci kéeféer
amna ci nit ñi nga xamne dañuy juddu de jollet dundu de jollet wala day nek yefir yalla ñu ci yalla musul amna itam ci nit ñi nga xamne dañuy juddu nek yefir dañuy dundu itam nek yefir dañuy day dewale ngam kon xamne lu chance bu reel da nga gis yefir bo xamanteni yow jollet bi dafa ngene ya ko gën demel fekk yalla mën nako baxé ñu mo jogam yalla da nga gis jollet bo xamanteni tabarkal la mu ngi gor gorlu waye nak sheytaani mën nako dekk ba mu mo jodiale kefer yalla ñu ci yalla musul woné kon nak loolu lepp lako waral mo di mer yalla ci bëne kon ana innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibn adam ala tarawna ila humrati aynayhi wa intifakhi awdaji yanta sallallahu alayhi wasallam neena ngeen yegul ma yegal len yeen julit ni ma len di yegal na mer xalu safara la way tak ci biiru dama adama bi mo ne xala gisul len nit ki su mere ni bat yi de xonxe mi ne ko akake mo ne xala gisul len nit ki bu mere ni ay la xam de fonke mi ne ko akake mo ne kon nak fa idha wajada ahadukum shay'an min dhalik fal ard al ard so fekente ne kenn ci yeen mer def nako bu ko fekkon mu taxaw na toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo toogee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xale mooy fay yonente bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana batii al ghadab mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari arriba te bu mere itam gaaw ca génn mu ne wante wa sharru rijaali mu ne gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari al ghadab koo xamante ni dafa gaawal mer batii al riba te itam yeex ca génn ñu nit dafa yeexa mer cal ca génn yeexar nag mooy ki nga xamante ni nag moom damay gaaw mer te bu mere teeku du ca génn mukk am na ñoo xam ne bu ñu mere moom waaw ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu rek baaxul waaw parce que melokaan la ci melokaan yu yeefar yi moo tax yonte bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen mere rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ ngeen ko mënee na ba sax moom moo gën kon ñeenti ponk yaa ngoog ci ponki kefeer kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ki sa bopp génnee ko ndax itam boo ci bamu rek mën a laa jow ci kefeer yent bi maanaam saman lokman mu ngi continuer di waar doom ji ne ko nanga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba déppoo ak say ngokk déppoo itam ak say mbokki jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na kuy fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaam ismun min asmaillah maanaam baltu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi ne na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon neen signe wal baltu jàmm ci seen diggante moo ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëri lu ngeen di nuyoo ndax dama jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo nag romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju moo ne itam waa ji dana am ngëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war da saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi àdduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wala ni lokman continue na di waar doom ji ne ko la nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci tere boo xamante ni bàyyiwul dara lokman nabi bi
نيكو يا أبتي إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها كيف يعلمها الله ونكو باي نخص فيك أنت ندفنا أهنجومتي ونما نفبكار لولا نكو لكو يا الذي خمي ماني لقمان بملا جلدني باي بخمني لا يجوك يا دجينة ولا دفكو الناج لا يجو مانام جنا ليرلو لا يجو يتم لنطن شمام بوكي ساكو أك ليرلو چيني yeko baye do waxne ko yalla nge fepp tala def rek yalla xamna ko woniko yow sama doom lañu di saxal julli tay digle lu bax di teral lu bon lepp lu la yalla tek non ko nanguti woni ko bu ray ray bu dox ci ko suuf di tetal ndax yalla bëggul kenn koy tetal ma nga nek nit ku sante bu da dox bu da fune nga sanni fa sa bëgg mene itam na ngay soufiyam sa bat na nga nek ko mones mene ko bo de yu waxu bo de wax ci ko ndax leg nga tankal nit ni mene ko xana xam woni bat yeb bi ci yalla gëna ban moy batum naam ndax dafa xumbuti amul ndari mene ko nek lima man laaj ci ne ndax mu fekkonte ne yaangi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga dafa ak moy ndax yalla dana ci xam dara mene ko ya bunayya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ويقول يوسى مدوم من لي يقلني لطولني أتوم تبب لأن صوفي كنتني دفنك تسوف صوف صوف صوف تسوف صوف سي تبب مندم بلاقة بلخمني كم من كوجس ولم نك تقو أسماني فصوف خمني بد أبوف ولم نك إتم تبن جا صوفي صوف neena nek ci garab yo la ko kenn xamul neena nga def ngam nek ci garab yo def fa bakkar neena bakkar bobu yalla dana ko xam te dana ko noté ci téré yoy ma lay wax ñes nga bi ngor ge waxe wax bi ci la doom ji da di daanu xam ci saasi da di sendu buy da di day ci saasi lutax ndax li dara bi doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamanteni dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal na fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dana waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loola tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baati yu dëgg baati yu sell yoo xamante ni doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ci jamono yonent yàlla daawud nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon doxaleek doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñu xam ne njëriñ bi ko daan wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du loxmaan def ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu nañ ko jëriñoo kon tabaraka allahu makki

الله ما علمت لسخي النفس رضي السيرة تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائلة وتحمي الجار وتغيث المنبوح ولكن إنني إنك يلني خوم كل جنة تبي كل جنة رفت جيكو كل جنة منا تبوتو كتمرانكي كل جنة منا جخينيام كل جنة منا سرخ يلوانكا كل جنة منا دمني كنياك كل جنة منا سدكنو كل جنة منا خاتلي برومي بروبلم lol la ko yaasir wax gëna bu mu némé ko ci Hudhayfa ay jikko yu rafet Abu Hudhayfa ni ko hasbuka ya fata mu ko doyn sa takki ak sa wanati yepp na mu ne ko yow itam yalla la yalla fi yiw ndax itam ko xam taranga ni ndax xam taranga bokku na ci bu la defale jek nga bañu ko fay lex ne ma ko yeyo ko la defal ngi gëram ko mo ne ko ci sané ko mo sunu day tam ko fasal ci wax non la ko fay ko wax mo ne ko tan def na la sama dekkendo fek ya ngi sax ci dekk bi di makka mo ne ko itam fi mu fekki day tam bol yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wax ومني أبو حذيفة منام حذيفة بمي وقتانك موم واجني نكو موم ياسر نكون رخ دنقب بكي نيار ينك أي ألي لنك كماي كماي بروتجي جدك بي أبو حذيفة نكون دلال سبكن tay ji mak yow mel na ni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama bir fam te lolu dana ko sédé lo wa mak mu dal di japp ci loxo ba mu ñëwé ba ci jakk ja ci wetu kaaba yaasir ne ko fo mo jëme fa lay fa ne ko dama bëgg sédé lo yalla yi ne sama aliyé ñu damay wala rënté ak yow bolé la ci sama njabotu bop yaasir dagiré né ko bala ngay dem di ko wax yalla ya té ñu dé ay doj yo xamanteni fa ñu taxaw bi ñu fa jot té nga dem wax ko nit ñu né nga xamanteni borom yi soxla lañu ndax amana ko ñëkke ci yalla ya bala nga retourner ñam ci nit ki da nga leen fekk ñu saaro waye bobu jundu la bu koy wan ne man gaw ma sa yalla yi dama yob wante mu wax ko ci yar ak tegg mu ne ko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma dal tay ku la gëna mus ku la ëpp xel te gën la ñaw yi ma wax ak mu di jëm kon la dem ci lepp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ ci Quraysh fekk notable Quraysh yi yëpp nga ko mu ne leen yaa maasara Quraysh ne tey kat wallari bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi nee na taxawul ci benn bar wax ba wax bii لودول وقت نيكو نيكو سعيت غير مذموم وحالت غير مذموم مونيكو مينيكو يوكت سيجف جينا دف نيكو جف جنو ناني في تنم نخمن ومكة من عرب مكة سنو جيكو مودي فيكوكو تمرانكي مفاقيا ba sa tumuranke day ñu ne ko itam am nu yaakaar ci ki nga àndal ndax
lir nañ ci kanamam ak mbax kon amana seen andu yeen ñaar andu yow lay nekk ak taranga falamma tawaf bihi ala andiyat quraish kullaha qasad bihi qasd al-ka'ba neena bu mu wëree nag dañ ci quraish yi ba mu jeex mu ànd ak yaasir nag mel ni ku jëm kaaba ga yaasir daal di koy laajaat di ko ilaa ay na turit foo ma bëgg a jëmi Abu Hudayfa ne ko dama bëgg a séddaloo yàlla yi li dox suñu diggante ci wëllëre yaasir daal di rey ne ko way xaka Aba Hudayfa ne ko yàlla nga toskare yow Aba Hudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushiru nnas mu ne ko xanaa da nga foog ne yàlla yi ay dof lanu wala boog dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ñi kon nag aajowal ngay rafete wax bi yàlla yi suñu matul woon li ñu doon kon da ngay yëkkati ngir jëmi ci ñoom ñuy soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax lañuy xale ndax da ngay wax ak nit ñi la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajul min arrajul xayna yuridu an yunaji mu ne ko wala boog da nga foog ne nit nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajowul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko Abu Hudayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bi ma bëgg a jëmmal mu ne ko woona sa toskare yow yaasir fa inna qad alifna an naqifa min alihatina mawqifa almutaxaddis ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen déy suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ni sax yàlla yi dégg na ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na mais jaamu xërëm ne kon xalaat bu ñu këm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàgg yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ci xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainatu l ayuni wa ma tuxfi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin mbab yëpp xam na ko xam na la xol yi di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni bi ko waaji waxee loolu Abu Hudayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu dul rek xalaat yu ñàkk solo la ci teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax Abu Hudayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boog yaasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi amal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fiika istixfaafan bi alihatina
أفتراك لم تنس آلهة عنف بعد ولم تريد أن يخلص قلبك لغيرها هناك أيها دفمل ندال نبقى أيها فالسنية يالي إن يكلم فايد دفمل نيهود نقم يالي جير عنف تمودي yalla da ngeen di jamm ci yaman lola tax sa xol man ta selal suñu yalla yi ak jamm yasir ne ko inna ci sama bayni law aba hudayfa musuma fatliku wala may tok di xalat yalla ya am musuma neena itam fatliku ko musul rot ci sama xol nena itam musuma xey suko ci seen yalla yoy musuma fa gont musuma gem ne yalla yoy am nañu benn pouvoir xuday fa ni ko kon ak sa bawut kon yow jeng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw ilyahud mu ni ko kon yow dang fi bayyi sa yalla yi bayyi nga jeng jeng ci yalla yalla en nasarani ak jifi ni gis ne jamono bobu yoonte bi ñewul ñaari diine yu baraku ñu fi nekkal di diine nasaran ak diine yahud yasir ne ko laqad laqitu ulaika wa haula wa sami'tu minkum wa lam afham ankum wa lam uhawil li ahadithihim fahma yasir ne ko nasaran yoy nga may wax ak yahudi dajé nak ñoom wanti jéemuma sax comprendre seeni waxtaan na xamna ni seen diine bu wéré itam ñoom dugal nañ ci ay labat ba safatul kenn dugal nañ ci ay tiaxam ba safatul kenn mune motax yitté wuma seen diine pour jéem ko comprendre hudayfa ne ko abu hudayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la abudtu al-bahr alladhi yarwuni wa yurawwi'uni aw ash-shams allati tudhi'u li athna an-nahar aw an-nujum allati tahdini athna al-layl aw as-sahab alladhi yut'imuni wa yasqini ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث الى قلبي ولا يثير حاجتي الى العباده والطاعه والاذاعه فانا حائر جائر عن القصد التمس الهدى فلا اجد اليه السبيل فاعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين yasir ne ko laaj bi ma laaj ne man ndax da nga amul diine jo japp dama la bëgg wax yow abu hudayfa ni man bu fekkonte ni amna yalla ju may japp diko jamm kon dekk na jamm dekk nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena sama jakarlok mom taxaw ci tefesam dana ti kon sama don jam geej ko golay jam waye duma jam doj wala bant bo xamni mako yett wala bok ma jam jant bi nga xamni mo na tim dima leral ci becc gi ba mu meuna xam fi may jaar wala bok ma jam bitu yi nga xamanteni su bu digi jotey ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lende bitu yoyu suma reewe ci lay gindeko wala bok ma jamu xiin yi nga xamanteni moy sotti ku ci suuf ñax genn bu ma mëna lekk mo xam gerte wala karot wala ñambi ñoy lekk ba man ca rot naan ci fu ci sama yéene sang ca kon ma jamu xiin yooyule mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géejjo la wala jant ba wala bidiw yalla
உலகினிய யோ இயக்க